sin aller bäste vän. Men av blankens eget liv var sista dagen svunnet.

Ja, det var plat nummer 4 det, Mads Blas med Ved Silver på Strand. Så kommer Lasse Stephans plate nummer 5 innan livet forsvinner.

Ja, det var plat nummer 5, innan livet försvinner med Lasse Stefans. Så är det upp till dere, kära lyttare, att ringa in och snacka med Gunnar och Laila, Gunnar eller Laila eller Oliv, och sända en hilsen till vänner och kjente. Det är alltid koselig att läsa hilsningen som med halv, eller med tre tiden. Påväntar inte så väldigt mycket då, för det är så många som är ute och parer sig. Det är så fint väder. Men vi tar det som kommer med. Ring in på 69 29 42 42. Nå har jeg begynt med, ja, det er Gunnar som har lagt lista mi, men jeg har 4 sånne litt som country-sanger har jeg begynt med i dag. Og det første, det er Don Gibson med I Can't Stop Loving You.

Det var det plötsligt med det glit pretender. Så kommer Jim Reeves med I Love You Because.

när jag kom hem till Värmland mötte jag en värmlandsjänta, och hon är för mig det allra sötaste bland. Är du klar på dansgolvet?

Ja, det var Lasse. Det var Lasse Johanssons orkester med sig inte nej säger kanske. Så går vi över till Lasse Simplisson som ska synge Loving Her Was Easy, tror jag så där.

Det var vikingarna där med önskedröm. Ja, Benjamin, ska vi ta en liten strofe av disse fem platene? Ikke så mye som forrige gang, men en liten strofe. Første plate på lytternes team i dag, som dere lytterne kan sende hilsen på, det altså fem røde roser med Bjørns orkester.

Ja, platt nummer 4 ved Silve Porsenstrand med Mads Plats. Platt nummer 5, det Innen livet forsvinner med Lasse Stefans.

Bjørns orkester är väl att ta vare på livet, och det må vi göra. Syns det blir samma musiken, många sångare och samma artist, men det må det ta emot idag, och så kommer det många forskjellige ganska så snart. Men nu ska vi höra på två plattor med Tonix. Det är Stanna här hos mig i natt, och så är det Silhuetter.

0: Det var silhuetter där och papirark som den heter då. Men det var silhuetter med Tonix. För jag tar in delvinner nummer 3, bara ordentligt på papperet det vinner här. Så lägger jag ut frågeställ nummer 4. Vad heter Norges minste rovdyr? Den har vi haft med flera gånger, så det är säkert väldigt många som vet det. Men det är fint, för då kommer du med på träckningen senare idag. Alltså, vad heter Norges minste rovdyr? Ring in på 6929-4242 för att avge ett svar. Så kan jag säga hallå, hallå till den tredje delvinnaren.
1: Ja, hej, hej, Kari.
0: Hej, hej, Kari. Nej, men helle min, är det dig?
1: Ja, känner du mig med?
0: Nej, jag vet inte. Är Aril?
1: Ja.
0: Är det Aril?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, är det.
0: Ja, det är så länge sedan, men jammen tog jag stämmen din, du.
1: Det var inte dålig.
0: Nej, det var dålig. Är du här än nu är borta i utlandet?
1: Nej, nu är jag faktiskt, akkurat nu så står jag på Uno X i Råde.
0: Oh. Ja, det är inte så långt innan, för du brukar gärna ringa när du är borta i utlandet, du vet du.
1: Ja, det också.
0: Ja.
1: Men nu har jag varit ute i Rygge, lite med Larkholm.
0: Oh, ja.
1: Och på en fabrik där ute som lager TV.
0: Hä? Gärnt TV?
1: Nej. Jag lager fjöre till framfjöre och sånt. Spiralkjører og sånt i bil og...
0: Å ja, ja vel, ja vel, ja. Jeg skjønte ikke hva du mente.
1: Det heter Åkra Fjørfabrikk, heter det.
0: Ja vel. Da kan du gå ned og ta deg et bad, da. For det er fint å bade ned på Larkholm, vet du.
1: Ja, man kjører litt lenger ut, da.
0: Ja, du må kjøre ned til hotellet, da. For der er det fin strand.
1: Ja, ja. Ja.
0: Jeg turte du hadde gått...
1: Nei, jeg har ikke vært der nede.
0: Nei, jeg turte du hadde gått ut i vannet, heller.
1: Nei, det har ikke suttet her nå.
0: Nej, det blåser lite så. Det blåser.
1: Ja, det är det. Det är lite deilig egentligen.
0: Ja då. Vi får ju bara ta det emot det som vi kommer, för det är något vi inte kan göra något med, Aril. Det är värre.
1: Det är det. Det är ja.
0: Ja. Eller så står det bra till med Angela. Jag snackar med både dig och kona, så står det bra till med och dig.
1: Ja, sitter sina man
2: har. Det är det. Hej, hej.
0: Ja, där är du. Ja. Hej på dig.
1: Jag
0: tyckte jag snackade med er på ett halvt år.
1: Jo, jo, jag pratade med dig här på en liten stund.
0: Nej, inte mig. Nej, det kunde inte vara mig.
1: Jag har en problem liggande här borta. Jag tänkte att jag skulle köra mig innan jag hämtade nå.
0: Ja, det får du bara göra här det för något.
1: Ja, det husker du ikke.
0: Å nei, nei, da finner vi sikkert den, hvis du kommer innom, ja. Så finner vi nok den oppe på hylla. Men da preker jeg så ille, vet du, så jeg skal frem til svar.
1: Jeg får oppleve det også.
0: Ja.
1: Og Terje Nilsen.
0: Ja, visst, ja, det var det. Den tok du på strak arm, tenker jeg.
1: Ja. Mm.
0: Ja. Ja, det kan, ja. Jeg er veldig kjekk av Terje, vet du.
1: Ja, ikke noe lenger,
0: men. Nei, nei. Men, så han var kjekk, da.
1: Han var, ja.
0: Ja, kan hende han er kjekk ennå, da.
1: Så
0: det
1: kan være.
0: Ja. Nei, men da har du, er du delbinder nummer 3, Aril, eller så skal du få sende ja. Hilsen, så vær så god.
1: Kan jeg sende på han Johan Vike?
0: Ja.
1: Ja, og så til han Magne oppe i Eisberg, og så han, heter han... Ja, ungt, ja, ungt, det er mange. Nei, så er jeg
0: navnet på den igjen. Nei, er du, hvor er du skallen i landet?
1: Eisberg.
0: Ja, det er Fred Olav.
1: Fred Olav, ja, Fred Olav. Jeg må hjemme til det. Jeg vil hjemme navnet.
0: Ja.
1: Å, fy, fy, fy, fy. Ja.
0: Ja, da er du sent. Da er du sent.
1: Og så er det hvordan, på Synnøve Hansen.
0: Ja, du kan sende til henne.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så Johan sa jeg, og ja. Så som, ja, han Tommy der ute, naboen nesten til Johan da.
0: Ja.
1: Og så, som ikke farlig, som jeg tar med dere som der er inne i dag da.

Vad heter Norges minsta rovdyr där? Ring in på 69 29 42 42. Ja, då hörte dere siluett, ja. Det går lite sur på mig, men nu ska vi snart gå igenom lyttarnas timme lyttarna för något så är det så länge till. Vi ska ha lite kaffe och lite mat och för det tränger liksom kroppen och hodet. Och det är liksom rart, blir så rart. Det blir så rart då, vet du. När vi inte får oss någon mat. Men inte riktigt ännu. Vi ska spela två plattor med Mix och det är en sång om gamla tider och så är det Alexander.

Ja, det var Blackheart med pojkarna och jag. Ja, så går vi över till Mats Blad så varje natt, varje dag.

egen bröllopsdag. Hörte du det där med Kurt Hagers? Så ska vi höra på bonus med en mindre Magna Men. Jag skjønner inte allt den svenska grejen är, men mindre Magna Men står det här. Och då får vi höra på något sånt här.

Det var Rökeke Danielsson som sang idag och imorgon. Så kommer Arvingarna med I hennes ögon, och så ska jag gå och hämta någon hilsningar. I hennes ögon kommer de med Arvingarna.

Ja, där är tillbaka igen här och nu ska vi börja läsa hilsningar. Och då, men jag ska gjenta spørsmålet. Och så ska vi trekke under plate nummer 1. Vad heter øydistriktet som ligger längst norr i Nordland och som består av Andøy, Bø, Hadsel, Sortland och Øksnes? 69 29 42 42. Och husk, jag säger att du ska trekke under plate nummer 1. Och det är plate nummer 1. Det är 5 röda rosor med Björns orkester. Önskar att sända en god och varm gratulation till min dotter Inger Johanne som är 60 år idag. Mamma önskar dig allt gott i åren som kommer. Glad i dig och kläm från mamma Randi Skal. Ja, då får vi sända en hilsen till dig också Inger Johanne och gratulerar så mycket med dagen. Nej. Kanske jag skulle ta på mig headsetet. Vi tar nå om igen. Kan vi rulla på om vi ska börja på nytt gett? Vi hade inte på mig headsetet. Alltså, plate nummer 1, det är 5 röda rosor med Thorleifs. Det är inte Björns orkester. Sender önskar och får sända en god och varm gratulation till min dotter Inger Johanne som är 60 år idag. Mamma önskar dig allt gott i åren som kommer. Glad i dig och kläm från mamma Randi Skal. Och där slänger vi vår smör, Inger Johanne, och gratulerar dig så mycket med dagen. Så ska jag gå till nästa här. Sänder en söndagshilsen till Kari med team och alla lytterna och alla kända och till onsdagsgruppen på genbruken. Hilsen Lisa Elinor. Sender en søndagshilsen til Sigrun, Øyvind og Pluto i de Synøve på Rolsøy. Ønsker dere en fin sommer. Hilser også til Frøydis og Ragnar og ønsker også dere en fin sommer. Hilsen fra Oliv Kristevik. Sender en søndagshilsen til Vebjørg i Askim, Frøydis og Ragnar, Gry i Halden, Simen och Selina, Venke Tysil och alla på team idag. Hilsen Björg i Råde. Sender en söndagshilsen till Kari och Gunnar och dere som jobbar på radion. Sender också en hilsen till alla kända och till alla lyssnare på radios. Hilsen kommer ifrån Inger på Tolstre. Sender en søndagshilsen til Randi på Råholt. Takk på hilsen fra deg. Håper det er bra med deg. Ønsker deg en god bedring og tenker på deg. Hilser også til Inger Johanne og gratulerer deg med 60-årsdagen i dag. Håper det blir en fin dag. Og det er klem og hilsen fra Holiv. Sender en søndagshilsen til Aud på Kråkerøy. Takke på hilsningene jeg får fra deg. Det er hyggelig, og jeg håper det er bra med deg, Aud. Tenker på deg. Klem og hilsen ifra Holiv Kristvik. Og da kommer 5 røde roser med Bjørns orkester, og så skal vi trekke, hvis produsenten kan komme og trekke delvinner nummer 5.

Det var Kajsa Stina Åkerström med Av lengtan til deg. Da skal vi få høre en fin gammel salme, gammel fevosalm, framført av saksofonisten Johan Stengård. Sanggruppa The Real Group med på sang.